0: Kata kisi ya sonye,
1: kisi ya sonye,
0: kisi ya sonye, Yesu ya kisi ya sonye,
1: ewe,
0: kwa mama mama, kisi ya sonye.